Widi pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bih fid darain. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula panjenengan waos menika, ingkang badhe kawula panjenengan mirengaken sedaya menika, dadosaken manfaat dhateng kita sedaya, dadosaken kebikaipun manah kita sedaya, saanak pitung turun hatta ila yaumil kiamah. Dadosaken kawula lan panjenengan sedaya pinaringan istiqomah, pinaringan ajek jejek, pinaringan jenjem tentrem ing dalem zikir ibadahipun, ngasilaken mahabbah, ngasilaken ma'rifah, dadosaken taqarrub wusul pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wiwitanipun dawuh ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, ing dalem hikmah, ing dalem mutiara-mutiara ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun inggih menika arupi dawuh min alamatil i'timadi alal amal, termasuk saking pinten-pinten tanda-tandanipun tetanggenan, tanda-tandanipun senden, tanda-tandanipun terlalu percaya dateng amal ibadah perjuanganipun menika, inggih menika nuksanur roja inda wujudiz zalal, timbulipun wonten kirangipun, wonten merosotipun angsalipun ngarep-ngarep dateng rahmat pitulungi Allah nalikane kedaden timbulipun suatu kesalahan-kesalahan nopo mawon ingkang dipun lampahi. Kula kali sampean niku gelek trima nopo gelek mboten trima? Nen? Sita tak takon kula. Sing kathah niku gelek trima nopo gelek mboten trima? Nen? Gelek mboten trima. Saestu? Nggih ta? Oleh mboten trima niku lho. Niku mergo napa? Nen? Nen? Merga siji tok terlalu kenceng karepe
tidak boleh tidak. Gini apa mboten? Barang pun mboten hasil cili ati nek oleh wong duwe kenceng ngekarep koyok ngeten tanpa tawar menawar. Niku merga napa? Merga akale gak patek waras. Siji. Nggih. Nomor loro, merga napa? Elmune gak patek genah. Ayo ngomong. Dan gak patek waras, gak patek genah niku napa sih kula sing kula maksud niku? Mergo akal karo elmune napa gak disendekno karo Gusti Allah. Sing disendekno teng Gusti Allah niku napa? Mergo kula kali sampean akal elmune gak ngerti. Sing dikarepno niku dados sae napa mboten? Nggih ta? Coba mek sampean kali kula niku akale waras, elmune genah. Nggih ta? Sadar mek pancen dadosaken sae niku mboten kula sing sampean gadah niku Gusti Allah, tentunipun mboten napa? Terlalu kenceng karep mboten ngototno kepinginan nih. Lah mek pun ngeten kula kalih sampean wau sampun ngakeni napa sing kathah niku mboten trimone, berarti sampean kali kula niku sing kathah akeh sing gak patek waras akale, gak patek genah ilmu nih. Nggih napa mboten? Paling mboten napa 10% rodok gendeng. Nggih ta? Artine gendeng niku napa sih? Lali gak ngerti karo awake dhewe. Ayo nggih napa mboten? Muga-muga waras. Dadi wong lang 10% rodok gendeng. Pun nggih, pun. Niki lho. Nggih, aja ditakokno. Nggih. Wujude Gusti Allah, swijine Gusti Allah niku mboten usah dipun tangletaken. Nggih. Assalamualaikum, ahlan khair. Ayo. Niki panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Umar bin Sayyidina Al-Habib Abdullah As-Segaf niki rawuh teng mriki niku. Piyambakipun niku napa badhe kagungan damel insyaallah bika awal pengaosanipun majelis Raudhatus Salaf wonten ing kita Bangil. Insyaallah niku badhe kita buka nggih, kanca-kanca dipun aturi rawuh nggih sedaya minggu ngajeng nggih. Insyaallah dipun melai manakib maulid zikir jam 7 isuk nggih wonten ing jalan apa niku Bib? Jalan Masjid Agung. Wonten sak ngajengipun radosan Masjid Agung Bangil. Heh. Oh niki. Dipun aturi rawuh kali Habib Umar niki sedaya nggih. Mugi-mugi saged rawuh.